macam ye-ye. Semua orang tak heran kalau dia datang, suara dah terdengar di depan. Kalau jalan laju macam sampan, kalau dia berlenggang macam pinggang. Emanglah pu